0: اس کے ساتھ میں وابستہ ہوتے ہیں ہم, تو ہم ان کرداروں کو کر سکتے ہیں, لیکن جو کردار دیکھے نہیں ہیں, مائتھولوجی کے جو کردارس ہیں وہ جتنے بھی کیریکٹرس ہیں وہ دیکھے ہوئے نہیں رہتے, تو انہیں کرنے کے لیے کیسی الگ سے تیاری کیا کرنی پڑتی ہے, کیا بھاو آتا ہے اگر آپ شیو جی کا پارٹ کر رہے ہیں کسی ایک دھاراواہک میں, تو شیو جی کی طرح فیل کرنا, شیو جی کی طرح دکھنا, وہ تو میک اپ سے اور وغیرہ جو پہلے سے ہمارے پاس چھویاں ہیں ان چھوی کے آدھار پر, لیکن جب آپ پرفارم کرتے ہیں تب کیا ڈفرینس رہتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے تب؟
1: اس کا جواب میں آپ کو ایسے دینا چاہوں گا شام جی, کہ جب ہم ایک پولیس والے کا کریکٹر کرتے ہیں, اگر ہم کوٹ پینٹ پینٹ شرٹ پہنے تو ہمارے وہ ایک فیلنگ الگ ہوتی ہے, جب وہ یونیفارم ہم لوگ جو پہنتے ہیں تو وہ جو فیل آتا ہے نا, ویسا ہی فیل آتا ہے جب آپ مائتھوں میں ایک کریکٹر کا کاسٹیوم ہے, ایک ماحول ہے. اور میرے ساتھ تو سر یہ تھوڑا سا مطلب میرا گڈ لگ یہ رہا ہے کہ میں ایک دھارمک پریوار میں پیدا ہوا ہوں اور کافی وشیوں کی میری جانکاری بھی ہے اپنے دھرم کے بارے میں بھی, حالانکہ میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا, لیکن کیا ہوتا ہے آپ بچپن سے جس ماحول میں رہ رہے ہوتے تو اس میں آپ کو زیادہ اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا جاننے کے لیے, کیونکہ آپ نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہوتی ہیں, دیکھی ہوتی ہیں, آپ نے فوٹوگراف دیکھے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہاں یار ایسی ہوگا. لیکن جب آپ اس گیٹ اپ کو اس کریکٹر کو دھارن کرتے ہیں, پتا نہیں کیوں, آئی ڈونٹ نو, کہ وہ ایک آٹومیٹکلی آپ کی جو شیلی ہے, جو آپ کا جو ایک من ہے نا, میں اس کو ایک شبد کیا دوں کہ آپ کا نا ایوری تھنگ گیٹ چینج, یو نو, ہر چیز بدل جاتی ہے, آپ ویسے ہی بیہیو کرنے لگتے ہو, کیونکہ آپ کو بس اس گیٹ اپ نبھانے کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ نہیں یار میں اس کے ساتھ ایک نیائے کرنے والا ہوں, مطلب میں اس کو دھارن کیا ہوا ہے. ایک ایکٹر کا پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو اپنے ویورز ہیں, ان کو جو دیکھنے والے ہیں, ان کے ساتھ وہ نیائے کر سکے.
0: بالکل,
1: تو ان کو لگے ہاں یار یہ آدمی بالکل مطلب مہادیو لگ رہا ہے, یا مطلب بھگوان وشنو کے اس میں روپ میں, یا میری اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, جتنے بھی ایکٹر اس کریکٹر کو کرتے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا ہی نیائے کریں, دھومل نہ ہو وہ چھوی جو ہے.
0: یہ ذمہ داری بڑی ہوتی ہے,
1: بہت بہت بڑی.
0: سماجک فلمیں جو ہیں یا جو دوسری کمرشل فلمیں آتی ہیں یا دھاراواہک آتے ہیں, اس میں آپ کا مینرزم بھی کام کرتا ہے.
1: ایگزیکٹلی,
0: آپ کا اپنا انداز بھی کام کرتا ہے,
1: کام
0: آپ, اور اس میں آپ تھوڑا انوویٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں, لیکن اس میں آپ کے پاس میں وہ چھوٹ نہیں ہوتی,
1: وہ بالکل نہیں ہوتی سر, کوئی امپرووائزیشن کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا کہ اگر ایسے لکھا ہے تو ایسے ہی. شلوک جو ہے
0: جی جی,
1: اگر آپ کو سنسکرت میں بولیں تو شلوک کو آپ شلوک کی طرح ہی بولیں گے,
0: بالکل
1: آپ اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے, آپ اس کو امپرووائز نہیں کر سکتے,
0: نہیں کر سکتے, الگ الگ انداز میں نہیں کہہ سکتے.
1: جی جی, جیسے میرا کریکٹر تھا بھگوان والمیکی کا رام سیا کے لوکش میں, کہانی سٹارٹ ہوتی ہے سیکنڈ ایپیسوڈ سے میرے ہی آشرم سے.
0: اچھا,
1: جب سیتا جی انٹر کرتی ہیں جنگل میں اور میں ان کو لینے جاتا ہوں, تو اس سے پہلے انہوں نے بھگوان والمیکی کی کتھا بتائی ہے.
0: جی,
1: ہم جب شوٹ کر رہے تھے اس کو, تو اس کا پرومو شوٹ کر رہے تھے, اس میں انہوں نے مجھے ایک شلوک لکھ کے دیا, وہ شلوک تھا پہلی بار جب بھگوان والمیکی نے پہلا جو سنسکرت کا شلوک بولا تھا, تو وہ مجھے پڑھنے کو دیا. اور سر ایک ایز این ایکٹر ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ شلوک جیسا ہے اس کو ویسے ہی پڑھا جائے, اس کا اچارن ویسے کیا جائے. تو اس کے لیے میں نے کم سے کم نہیں تو سر 100-150 بار اس کو پڑھا. میری وائف نے مجھے پورا اس کا جو ایک ایک پروننسیشن ہے وہ مجھے ریکارڈ کر کے بھیجا, باقی لوگوں سے میں نے اس کی ریکارڈنگ منگائی کہ اس کو بولا کیسے جائے, پھر میں نے اس کو کاپی کر کے یا اس کو سمجھ کے تب میں نے وہ شارٹ دیا. بھگوان والمیکی کا پہلا شلوک تھا جو سنسکرت میں نکلا تھا, وہیں سے شلوکوں کی شروعات ہوئی تھی ایسا مانا جاتا ہے.
0: کیا بات ہے, چلیے شروعات تو ہماری بھی ہو گئی ہے بات چیت کی.
1: جی,
0: لیکن ہمارے اپنے کارکرم میں آپ سنتے ہیں کارکرم, آپ کو پتا ہے.
1: جی,
0: کہ اس کارکرم میں بات چیت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی پسند کے گانے بھی سنتے اور سنواتے.
1: جی جی,
0: تو بتائیے کہ اس موقع پر کون سا پہلا گیت ہوگا, اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آپ کا پہلا دھاراواہک کون سا تھا, یہ پہلا جو اسٹیج کا یا جو بھی پرفارمنس کا جو منچ تھا آپ کا,
1: جی,
0: وہ کون سا تھا, وہ ہم بات میں کریں.
1: جی جی,
0: فی الحال پہلا گیت اس کاریکرم کا کون سا ہوگا جو اپنے شوتاؤں کو آپ سنانا چاہیں گے؟
1: سر مجھے نا پرانے گیت بہت پسند ہیں, وہ پرانے نہیں ہیں وہ آج بھی نئے ہیں بیسیکلی.
0: بالکل,
1: تو جو پہلا سانگ ہے جو میں نے سنا جب مجھے سمجھ ہوئی تھوڑی سی, یہ میرا پریم پتر پڑھ کے, کہ تم ناراض نہ ہونا کہ تم میری زندگی ہو, کہ تم میری بندگی ہو.

0: میرا کام ہے اس میں, اور اوپر والے نے چاہا تو آگے والی سیریز میں بھی, شاید گرمی جی نے چاہا تو آگے بھی کام بنے گا.
1: بالکل بنے گا, ہم آپ کو شبھکامنائیں دیتے ہیں.
0: جی جی,
1: اور آپ سے کچھ لینا چاہتے ہیں, آپ کی پسند کا گیت.
0: دیر واز اے سانگ جو سچویشن پہ ہے کہ یہ حوصلہ کیسے رکے, دا فلم ڈور, بہت ٹچنگ سانگ مجھے لگتا ہے کہ چاہے راہوں میں کتنے کانٹے ہوں, کتنی چیز آپ کو روک لے, لیکن جو اوپر والے نے آپ کے لکھ دیا نا, آپ وہاں پہنچو گے ضرور, بٹ آپ کو حوصلہ نہیں ہارنا ہے, آپ کو گیو اپ نہیں کرنا ہے.
1: یہ بات جیون میں جو ہے معنی رکھتی ہے.
0: یہ میرے اکیلے کے ساتھ نہیں, سبھی کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں گیو اپ نہیں کرنا ہے, لگے رہنا ہے. تو جیسے میری فیملی کہتی ہے, میری وائف کہتی ہے کہ سوچ ایسے بناؤ کہ یس آئی ایم
1: فوکس کرنا کہ یہ کر رہا ہوں,
0: ڈوئنگ, اور یہ میں کر رہا ہوں اور یہ میں کروں گا اور یہ ایسا ہوگا, کہ من کو اپلفٹ کرتی ہیں.
1: بالکل.
0: تو یہ حوصلہ کیسے رکے.